0: May, kano di man nimo sulti as imi? Kung tinuod bang gisulti ni Jean?
1: Naglibog mo ko ba? Kung sao na kus pagsulti? Tulkay, nagbaod mang gudaan si Jean, nga di yun ako sultihan si imi nga, siyang nagsultihan na.
0: Unsa?
1: Mong kalibog ko. Sao na kus sa pagsulti kung tinuod bang akong nahibawan gikan ni Jean?

Babe Sabrina, wala ko makasabot sa akong gibati. Mura ko og kandila nga giugbok. Wala dayon ko makalihok. Babe, sulod sa 5 kabuwan namong relasyon. Ingon lang adto ka sayon ang iyang pagpalayo nako. Mura ko og gidukdok og bato sa akong ulo. Og ang akong mga pangutana maokini. Wala pa ko makigbuwag ni Amy, babe. Angay ba nga ipaglaban nako ang akong gugma? Angay ba nga pugngan gyud nako si Amy? Nahigugma kaayo ko niya, babe. Angay ba nga ipaglaban nako ang akong gugma? Ingon sila, mangita na lang daw ko og lain. Gusto ba ka na, babe? Palihog, tambagi ko ninyo. Daghang salamat, Robert.

besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang